0: la ibasai a pek a tukut at kyak a tala bahaye. Hew, hew, hew, hew.
1: Isau, isau, kwangwatai ta, kwangwatai ta. Isau, isau, kwangwatai ta, kwangwatai ta. O mea puyati, at kya mea puyati, kwangwatai ta, kwangwatai ta, kwangwatai ta, kwangwatai ta. Isau, isau, kwangwatai ta, kwangwatai ta. Isau, isau, kwangwatai ta, kwangwatai ta. O mea puyati, at kya mea puyati, kwangwatai ta, kwangwatai ta, kwangwatai ta, kwangwatai ta.
0: Isau, isau, kwangwatai ta, kwangwatai ta. Isau, isau, kwangwatai ta, kwangwatai ta. Nuka isau, pai nu pa isau, ti yo ni kyango.